0: Taituko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.
3: Ko Hawaii ki kai tēnei.
1: Ko tēnei he whakatauki me te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaii. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringa wera.
3: Ko Hawaii ki kai tēnei.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.

Wata ki mai ki te hau whāmutunga mai o taku nei noho ki konei. Hariana te ngā kau konei hau me koutou e te ata nei. He waiata tonu amuri mai hei kawe ake tātou ki te waru. Ko Leisha i roti te whare amuri mai e te waru. Nō reira rā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki a koe kia koutou kato. Haukua keihi a koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kia u tonu mai, kia tau tonu mai ngā tini marakitanga. Ki rungi a tātou katoa, kia koutou katoa, huri mō.